telah berhenerang Campbell Bay, Hekan Menasek, Nenggawri, Altala Karen Hawan Necu, Sri Vijayapuram. Anu-anunne bin kah telun hi, ingi harap.